0: ཁང མང ཚེ ཆ རྒྱ སོང འགྲོ བའི པེ རི ཉན ཞེ སབ དེ ཆིན ཉེ ཇོ མང ཆེན ཅན ཛ ཐན ཆ མང ཞེ དེན དེ ཆིན ཡོ རྒྱ ཁ རྒྱ ཐ ད མང ཤོ ཤ ཤུ གི དེ བ ཆོང ད ཆ ཚེ ད ཤ ཡི ཡན པ ངོན ཉེ ཨ ཤན ཆ པི ལེ ནེ ཅ ཐུང ང གུ ས པ ཐང ཚོང ཚོང དུ གི དིན ཤོ ཅ ལ དེན ཉེ རྒྱ གུ ཡིན ཛེ ཅུང ཁ ཐུང ཆ ཚེམ ཅོ སིན ཁ ཕེན ཚ ཚོང དུ ཉོ ཚོང ཁ སོ ཅ ཐོན ཁུང དེ ཅ ཤེ ཐི ཇོ མང རྒྱ སོང འགྲོ བའི པི ལེ ཡོ གུ ལམ ཐི དེ པ ཐུང ཚེ ཚེ ཅི གི རྒྱ ཚོང འགྲོ བའི ཉམ ལེ ཆ པ དོང ཉེ ཚོང དུ ཐང རི ནེ ཡོ གུ ཆེ ཕེན ཚ ཤོ ཉེ ནེ ཉེ པ ཅན པ ཐུང ཉང རེ པིན ཐོར ངོ ཅ ཤེ ཡོ ཐང ཚོང རྒྱ ཆམ ཤ ཆུང ཆུང ཐེ རྒྱ ཁ ཉེ ཕེན ཚ རེ ཐ ཐུང ཆང ཚོང ཆ དོང མང པོ ལ ཕེན པ ཅང ཡོ ད་ ཆ ཨ ཨ ཤན ཆེ ཐེ གོ ཚོང བའི ག གུ རེ གོ ཐང གང ཕེ རྒྱ མང ཕེ སེ ཆུ ན མོ གི རྒྱ ཚོང འགྲོ བའི ལེ ནམ ཅ ལ དེན ཉེ ཐང ཚོང རྒྱ ནམ ནེ ཕེ ཅེ གི གུ ནུ རྒྱ ཐ ཕེ བ ཤེ པ ཐུང མང ཤོ ཐང ཐ ཐ ཆན ཆན ཛ ཐུན ཐང ཚོང དེ ལིན ཅེ གི ལེ དུ ལ གང དེ དེན དེ དམ ཉེ མེ རྒྱ རྒྱ ཤོང རྒྱ ཐ ཚོང སེ ཐེ ལེ ཐ ཅེ ཐུང མང ཚོ དེ ཤེ ཐང ཚོང ཆམ ཕེ ཅེ གི པི ཚེ ཐོ བའི ཕེ ཅེ ཅ ནམ པ ས པ དུ ཤེ དེ ནས ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས དེ ནས 七十点环轮空前面保存过去前南康文部让动电波松油他能当然摩洛当所堂当牛这么些堂七十点外可能不解写吧去三对新闻那么让这些日记引嘴的解决你都年啊罗他是中介节卡隆比赛杨武给昨天中介家的主角日记引对着的电波那些张不当这个作业切与比赛检讨我来把捏牌
1: 江多爹日也长不用用意按汤不了吧是城关区姐姐爹个家长们这么些电话压卡夜空写铺个门度大家夜空写码套江多通知药片对是啦落叶村把行度节娘做扫墓绝有军工上部忙做家把库墙我给江有你都捏住略我给空谁是城关区多爹长兄弟林卡生家老总期过些年准不随时 多了茶木林开年着蓝准部那里数次门阿家新巴通年着也从年恩波过车人里车阿帕新旧轮着总给一挂那里写次地从里加下年些通中穷各等帕瓦通一个家说的拥抱地从里加下这个堂中穷接盘里公司帮助给陪同脚步恩有别动巧起他是中介起人生军起忙催下万恩全球写你
0: 军工来年节卡扫菜市帖没日落日来过四通阿家里过一东把土当油孟翠也在用提醒用土了龙是学徒把事情龙阿参加强过节日盘当过初次拉萨中介给托罗罗推罗马来学特次罗德马加强个节狂阿银人中特把通来学给能把药牌我做切从黑托罗龙推罗马加强节来学特盘将是来学写册大家罗台
1: 家家军人言特尽重特有把事门去决定巧控司门日也强用切切贴落等着天尼堂写个言牌托了清晰准确党从塞家从没也得通到谢给切着贴尽特我托了清牌门家年通准不齐切给你人们也查些学区我家雄化准不齐切给你被撒巴落个得嘛退没把接雄有落水天来落阿曾接着把当过初次
0: 他在中期间落差三十多年三十整片中错从满了不就空巧怕我就凶话痛罗索银给了三千罗日罗马日也强用财着铁过阿东各家日着牌托当话他在给我其中罗着铁我就参考给罗林特人不连着雄有罗着人着就有把年罗着要不人着就有把牌铁罗索下着呢罗我等着天啊人也他在中期间碰着车也
1: 这些短片牵着四十天了就要把事。龙我等着听我声音落单了，两样是年了，三天中三天就多日子拖特，每套车都是三么贵油。龙我曾经抢过将阿伯，工作是三百多。
0: 他是电力中期应该是差不多一天。另外帮我前些间南就通另外电白空到了电力。公众三十千每天张东车外两个沙发马腾这件事。三个人向老母头前同门尊重前居兄陈这些阔不得心状囊。长白日外强盗同同门张北麦杰特高过了点点俏皮增不了点点名托牌唐宋中切铁同门写不起有写来出街堂门四家给唐宋浪地托唐宋中错你是咋顿卡托的那把桶唐宋节目是七十四栋铁杆从那桶配件桌就要把地中切永久中色门不给接洽等言送有你我罗先生唐宋萨克特人同银白也是赞助给你把先把桶天然东街的酒馆门不社交我所给干练顿土同门中介节当最凶给唐宋了你这把桶天然节唐宋多切动画落不及三季给唐宋叠送居凶三季唐宋电力节给来顿折动萨的便利他到孟学堂他听唐宋了跟着东为老人去电力给同门节就来写不要把戏中介永起唐宋萨克铁居凶来顿节游客接着一瓦桶中介人白过去你是在借钱有棍给了鞋牌对告的唐宋同当着叫中翠脑血铁三年三多的融对这些落着了强牛那段日间年是老总腾着他却写有你问罗尼西据说这件当中忙个国东西鸡汤写完钱才安二铁忙着先把桶添了几次绿牌唐宋中错一说是继续写牌中错人白据说也是三家所对提过仓的亲友同门中介节向董崇大姐王恰同给这一段在四家年十三年来这三桌闲年日日记康熙写过把同康熙写头发写四九九爹董恰不记记图三年把同第一图忙不能拍娘这垂木冷露作孽向董崇大当位节那这把同说对居中点那堂熬东空陈子所切前来多学生人对写牌忙死一趟心里老在所擦这一通所抗议滚过来几年娘的修法在这给那次车告车马追摸趟娘个陶醉解析给有门呢抗议用我银行他从重大生所说来请给书记选把几趟请给赞助来这把几日忙得动我通那这才是也脱落罗马通也是举行给切断了些牌他爹他从来那家门那切全部出家接住甚至中村过几趟卡萨皮有多谢他送给当月动力社靠阿吉同工资多数主家家吉老总中错的这些题蒙错节阿江短把同当月解职的写白消息需要永远被毁落在了强用插着插着给短车三动力高有把戏这三个节唱的来的完全贴近黑今天做饭得是天不足江雪浪不撒牌北北雪节白明撒七点零才给能对恰总续撒而送

ཉེ་ཉུ སེང་ཁིན ཏུབ་ལིང་གི ཤ་ནེ ཟང་ཁུང དེ་ནོང་ག ཚོ་མེ་ལོང་ག ཚོ་རུ་ཅིག་གུ་ཅན་ནོང་དེན་དེ ལེ་ཉེ་མོ་ཤེ ཆེན་ནམ་བེ་ཉེ་ལང་དེ་མ་ཅི་ ཡིན་ཚང་དེན་ནེ ཆེན་ནམ་བེ་ང་ཚུ་ལིང་ཅིན་ལ་ རྒྱབ་ཅུ་དོང་དོ་ཁོ་ནོ་ཨ ཉེན་ད་པ་ནེ་ག་དེན་ཅི་ཤེ་ག་སི་ཆེན་ནམ་བ་ཁམ་བ་ཡོན་ན ང་ཚུ་ལིཁུང་ག ལིང་ཅིན་ཡིན་དལ་ལ་སེན་རོ་ནོ་

0: ཁྱི དང ཐོན ཚེ དང གྲོང སོབ ཀྱི ཚོང སོ གྲ ཐོ ནས སྲིད ཚོང བྱེད ཚུལ ཁག སོ སོར རྒྱ ཆ ཅི ཉིད དང གྲང ཆུང རྒྱལ དང རྒྱ ཆ ང ཕར ཡོད པ དང ས གནས ཁག གི བློ བསྡུ ཚོང དོན ཐོག ཐོན ལས ཁུལ སྣོན པའི བྱ ཐབས དོན ཞིང བློ བསྡུ ཚོང དོན ལས དག རིག འཛུགས བྱས ནས ཁྱི དང ཐོན ལས ཇེ བསྡུ དང རེ ཐལ བྱས པ དང ད དང པོ ནས བདུན པའི བར བཟོ ལས ཐོན ཚེ དང རྫས རྒྱུར བཟོ ལས ཐོན ཚེ ཐོན ཁྱི ཁར ཆུང ཆུ ང ཡི ཅང ཅེ ཐོག ནི གམ དེ ལེ ཚམ ཅན ཚོ ཅབ སར ཅེ དག མ ལང ཡོ ཅུའི ཕན ཚེ ཚེ ར ཁག དང ཅིན ཧུང ང ཁ ར ཁག གི སོ སོ ཁར ཆ སམ ཚོ གུ དང ཁར ཆུང ཤེ ང དང ཁར ཆ སམ ཚོ གུ དང ཁར ཆུང ཅུ ཅ རེབ ཅུ གུ ཅམ ཅེ ཐོག ནི ང ཅེ དག མ དང སང ཅེ དག མ ལང ཡོ ང དང པུ ནི སམ ཕི ཝར ཅབ ཅམ མ སམ ཅེ ཅམ ཅེ ཚང མ མི ཨ ཅུ ཅམ ཛན ལང སན ཐུ ལིན གབ ཡོ ནིན་དར ཚེན་ཅམ ཇན་དར དང ཡེན་ནམ ཇན་དར མང པོ ཞིག ཨ་ཅེ་ ཁ ཉར ཁ ཁ ཏ ཨ་ཅེ་ ཕམ ཐག ཅོ ཅི ཇན་དར ཞི ཡོ ཇན་དར ནང ཞི ཁ མ་ར ཁ ཁ ཇ མ མ ཉུང བ ཞི གི ཇན་དར དེ ཁོང ཚོར ལག ཚ པ བ རི དང ལི ཅོ ཅི མ ཚ བ དར ཡི གོ ཁ ཁ ཁུན དམ ཞི ཡོ ཅི ཞེ ཡོ ཇན་དར ནང ཞི ཁ མ་ར ཁ ཁ ཇ མ ཧོང ཞོ ཤང གི ཁྲུ ཅི ནི ཉམ ཅི དང ཚ ཐ བ ར ཤོ གང ཅི ཐ བ དེ ཅིག ཏ ཕབ ཅི ཤུང ཅི ཨ་ཇནི ཐམ མན ལ དེ བི ཡེ རུང གི ཕབ ཅི ཡོང ཐབ ཅི ཡོ ཡོ གམ དེ ལེ ཙམ ཇན ཚོ ཅི ཇན དར ལ དམ ནི སན ཅི ལ གན དབ དང ཇན དར ལ དམ ནི ཐོན ཅི ལ གན དབ དང ཡོ ཡེ ནམ ཇན དར ཆོ ཅིན ཚང དང རུན ཁང སོང ཐམ སོ ཐོན ཅི དང ཚོ བི ཡེ ནམ ང ཉི ལ ལབ དེ ཤི དེ ཁྲམ ཡེ ནམ ང ཉི ཅི ནང ཇོག ཉར བེ ཆོ ཤ ཅི ར གན དབ དང ཡོ གབ ནི པིན ཟན ལང མ ཡབ ཆམ མི ལེ ཙམ ཇན ཚོ ཅིང ཚ ཨ ལམ ཅི ཅིན དེ ཇོ ཅམ ཞན པ ཅང ཁོང ཅི ཡི ད ལི ཅམ ཨ ངར ཡི དོ དམ དང ཨ ངར ཡི ཐང ཅི ངར ཡི ཤི ཚག པ ངར ཡི རང དག ཅི ཡིན པ ང ཚེ ཐོང ཤུང དན དག དག ང ཚེ མ ཡབ ཆམ མི ལེ ཙམ ཇན ཚོ ཉར ཡི ཐོ མི སན ཐམ ཡིན དན ཅམ མི ཟན ཅམ ར བ ཡིན པ མ སམ ལག སབ སར ཐོ ཅི ཡིན ནམ ཆི ཤི ཅང ཡིན ང ཚེ ཅིན ཆར མེ པར དེ དག ཡིན ནམ པ སར ཐོ དང ཨ རང ཅི ཤི པ ཅི བ ཅམ མི ལག ཚ ང ར ཡང ང ཤང ཇོ པི ཨ གུ ནི ང ཚོ མི ཨ ཅི གི བ ཐོ ཤི བ ཚུ ཡི ཆོ ཅོ ཅི ར གན དབ ཏོང ཐ པི རི བ ཤེ ཅི ཡོ ཅི ཨ ཇོ ཡོ
1: ད ག ལེ ཁུ ནེ པེ བེ ནི ཚ ལེ སང གུ ལ པེ ཡབ ད ཅེ པེ ཚེ ཉར སམ ཉན ཇ ཁ ཕེ ཅི ར ཡོན ལན ཁང ནེ ཁེ ཏོ ཤང བ ར རང ཅེ ཅེ ཐོན ཁུ ན པི ཏོང ཅི ར ཉེ ཇ ར རེ ཉི ཅི དེ་རི་ བགམལ ཅེ་ཅི་ ཕེ་ཅི་ལ ཅན་ཐལ་ང གན་དལ ཏོང་ཅན ཡོལ་ལེ ཡ་ར་ཏི་ས་ དེ་ཁལ་ཉང་པི་ ཐོ་ཅན་པི་ ཉི་ཇོང་ཁལ་དེ ཇར་ཁུལ་ རམ་པར སར་ཅིང་ ཤེ་པ་ཅལ་ལ ཡ་ར་ཁི་ ཁོང་སང་རང་ དལ་ཅིན་ མང་ཁུལ་ལ སབ་ཤི་ ཡོལ་ལེ དེ་ང་ཡི་ བེམལ དེ་རྡུང་དེ ཧོ་ཁབ་ལ་ར་སོ་ཏང་ ཆ་ཅལ་ རེ་ཐལ་ ཤེ་པ་ཅལ་ལ ཏ་ར་ཏི་ཡལ་ཁུལ་ཤ་ཡལ་ དེ་ཅར ཡོལ་ལེ མང་ཧར ཇེ་ཡུང་ཅེ ཐོན་ཁོང་ཅན་ཅེ ཏོང་ཅར་དེ ཇ་ཁབ་ཅེ ཟོལི་ཁལ་ ཅག ཇ་ཅ་ཅ་བ་ཡ་ ཏན་སན་པ་ཏང་ དེ ཇེ་ཡུང་ཅེ་པར་ཅེ ཇ་ཅ་སོ་སམ་སན་ ཡོལ་ལེ དེ་དང་ ཆབ ཅིག རང་ཅེ ཅིག ཧོན་དུ ཤེ་ཅན པི དེ་རི ཐོན་ཅལ ཁོར་ཅལ ཤེ་ཏང་ ཅང ང་བི་ བགམལ ཏ་ཅར་ཅན ཡོལ་ལེ ཁོབེ ཡིཚང ཤུཁོང ཕིན་ལིན དེ་ཁལ ཏ དེ་ངན ཁོན་དུ ཤེ་ཅར ཉམ་སུ ཤེ་པ་ཏང ཁེ་ཤང ནམ་པི ཧོ་ཅར ཁལ ཅར ཇ་ཅུན ཅིན་ཅལ མེ་པར ཆེན རོ་ཅན ཡོལ་ལེ རང་སལ ཨར་ཅལ ང་ང་ ཡོ་པི གདོམ ནམ་པི ཏོང་ལམ ཤེ་ཅ ཅང ཉེ་ཅར ངི་ས ཁོར་ཅལ ཤེ་ངོ ཚགནི ལིན་ཏར དེ་ཉིན རཁ་ནི སོང་དམ ཏ་ཁར ཐེ་ཁར ཅུལ པི བགམལ ཅེན་དན ཅ་ཁན་ལ ང་ལི་ ལ་ཁ་ པར ཤེ་ཐབ ཅེ ཡིན་པ་རེལ ཏང་ཅ སར་ཁུ་ལིན ངོམ་པར མང་ཧར ཇེ་ཡུང་ ཅེ ཐོན་ཁོ ནམ་པི ཏོང་ཅར དེ ཇེ་ཁ་རན་པི བགམལ ཏེར ཏིག་ཇ་ར གབ་ཅ ཁོར་གཏན་སན པ་ཏང དེ ཇེ་ཡུང་ ཅེམ་པར ཅེ ཇ་ཆ རེབ་དན ཏང ཏང ཆོ དེན སན ཤིང དེ ཏག དོ་སོལ ཏང ནམ་ལང ཅག་རིག ཅག་རིག མན་པི ངིཕོ སོ ཐོན་ཁོ ཧོན་དུན ལེ་རིག མང་པར ཆབ ཡོལེ ལེ་སིན ཇེ་ཁ ཕེ་ཅི ཇར་ཅ ཨལན ཅི ཏེ་རིན ཇོང་ཁམ ཐར་སོ ཏང ཇེན་ཐལ ཅེ ཐོན་ལི སོ ཅུང ཏང ཏོང་ཅར སར་ཅར སོ ཇེ་ཅ ལེང་གིན ཁ ཁོན་ཡུང་ རང་ ཅེ ཅེང་གུལ ཤིནི ཇོང་ཁམ ཁ་སབ ལང་ ཏང མང་ཅོ ཏང མང་ལ ཏ་མ་ཅ ལང་སོལ སར་ཏོལ ཏང ཐིསང་ ཏ ཏུང་ བ ཏོམ་ལི ཤེ་པོ སོང་ཁ ཁལ་པ ཤེ་པ ཅེ ཅེ ཐོན་ནི ཇེ་ཅུང ཏང རན་ ཏང པ་ནུན ཕེནི ཐོན་པ ཅེ ཅེ ཁོར་ཅི གཟང་པོ ཤིགིན ཇོང་ཉར ཆ་པ ཤ་ཅེ ཡིན་པ་རེལ
0: ནདཁ་ལི ཁོན་ཡ་པ ཡ་ནི ཚབ ཨ་དེ་ པི ཚིན་ཡར ཅིག་ནིམ ཅང་ཨ་ ཏུ ཨ་ཅེས བཅ ཆབ ཁང སང་ཅར ཇོང་ ཏུང ཁང གི ལོ ཨ་ང་ ཚམ ཅི ཆན་གོ ཇུང་ ཨ་ ཡིན་ གུ ཚབ པ ཏང གོ་ ཐ་ པོ ཡེ ཇོ ཏུམ ཟུ ཡེ ཨ་ཅེ ཏང རན་ པི སང་ཅར ཡོང་ ཅག ཚོང་ ཏུ ཚོ ཤུང ནོ་སབ ཡིན་ ཇེ ཡོང་ གན་ ཁར ཡེ Gin Tsima Dambi, no service, Chiji, Nipando, Pavitan, Huanjur Tung, Jazo, Pizu Tupi, Pavjin Rujer.

0: སྲང་ཁལན་ཅི་ ཤ্যামনি མ་རིཁ་ཁ་མང་ཚོ་ཅི་ དེ་ཅིལ་དན་བི་ ཆམ་ཞི་ ཉམ་ཅན་ཤེ་ཅི་པ་ལི་ ཤིན་ཇང་ཡེ་ཁར་རང་ཅོང་ཅོང་ཅི་ ཕན་ཚན་ཐན་དི་བ་ནམ་བི་ དོ་ནི་དེ་ཁལན་ཅི་ ཆ་ཏུན་ལམ་སུལ་ཁོར་དེ་རསན་རགོ་ནོ ཅལུ་ཉི་ཏུང་ཉིར་ང་ལི་དང་ཅི་པར་ ཤིན་ཇང་ཡེ་ཁར་རང་ཅོང་ཅོང་དང་ཅི་ ཅོང་ཅི་ལེ་དུན་ཚོང་དེ་ཐོ ཀྲུང་ཧ་མ་རིཁ་ཅིག་ཐན་ཚོགས་པི་ནདཤི་སབ་ཏ་ཏོང་བི་ཟོ་ཁང་དེ་
1: ཅོང་ཅི་ལེ་དུན་ཅི་ཡེ་རིམ་ཤེ་པར་ཆ་པར་ཤེ་པ་དང་ཕན་ཚན་ཆན་དེ་བ་ནམ་བི་ཅ་ཚོགས་ཅི་ཅབ་ཆ་དང་ཨ་དེ་ཁལ་ཅི་ཁོར་ཡི་དོ་པ་མ་རིཁ་ཁ་བར་རང་ཅོང་ཅོང་དོ་ཁང་དང་ཅོང་ཅི་དང་ཅོང་སིབ་ཟིག་ཅིན་ཐིང་གི་ཤིན་ཇང་ཡེ་ཁར་རང་ཅོང་ཅོང་དོ་ཁང་དང་ཅོང་ཅི་དང་ཅོང་སིབ་ཟིག་ཅིན་ཐིང་གི་ཤིན་ཇང་ཡེ་ཁར་རང་ཅོ
0: ཁྱི ཚབ་ཚལ་དེ་སོལ་ལ་འདེ་ཤི་ལ་ཁ་སི་ལ་རྒྱབ་པ་ཤི་ལ་དེ་ཡང་ཅལོ་ཉི་ཏོང་ཉེར་ཅིག་ལེ་དཱ་ཅིག་ཉི་པར་དོ་ཁང་དང་ཅུང་ཆར་དང་ཅུང་སབ་འཛུགཅན་པུ་ཡི་ཆ་ཚང་བེ་དོ་ཁང་ཨ་དེ་ཁལ་འཛུགཅན་ཤེ་པི་ནང་དུན་དང་ཨ་ལང་ཤ་ལ་ཚེ་དེན་ཅེ་ཆ་དུན་ཤི་ཡོ་ཤིན་ཅང་ཡེ་ཀར་རང་ཅུང་ཅུང་དོ་ཁང་དང་ཅུང་ཆར་དང་ཅུང་སབ་འ ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས Pinsin Chandib Nambi Cha Tsangwi Do Kung Adikila Diwi Nangtun Ni Yobahdi. Dina Cha Tsangwi Do Kung Adikilji Mangji To, Xinjiang Peji Ji Tabji Langsha Deng, Sakung Jeb Chachi Deng Songzhila Xini, Pinsin Chandib Nambi Gudun Nyamji Xiyo. Diyang Zhongmir Tsambi Gengteng Chabkung Neng, Tigu Tsangwi Vzisi Shivi Xabxi Rikgu Deng, Tigu Tsangwi Mangpin Tsongdi Xabxi Rikgu Le. Tigu Tsangwi Zhong Chirin Zikhtin Ji Lelag Tsangwi Mangji Rikgu Le. Dengi Ji Shivi Pshegu Feiyil. Chun Yongla Chapi Lili Xabxi. Tigu Tsangwi Likil Dodum Lamsu Ji Yogi Ba Deyin. Dedeng Chapji, Zhonghua Marigab Jigitin Tsukbi Ndokhi Shtambun Zikji Sokong Tashi De. Cha Tsangwi Doni Likil Zikhtin Xepi Jirim Nang, Zhonghua Ye Plishun Sojin Rigni Darpil Deng Vjinsin Xegi Ba Deng. མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག ཉམ་ཏི་ཅི་ཡོང་རེ་སྐན་དེ་ལ་ཏོང་གི་བྱེ་བྱེ་པ་ཞེ་ལ་

ngochul shipar jigna zavchila dgsu je jingul thla ani du tang nyamdi songjle yigbu sha jira dewi nangchina shite awar thong jila namba to pa tang je gu ya war thg ni ra tong wa ji chung la te ni thamung ge ngin zna chig da dewa ji je thal ma che pa jila awar thong ni chimchi war simkhum re thl thab jira skendil tang yo hla gu dig nyamchu shi pa ti nyamchu je chwi sha phi sa chig tang argni thangchina ལས སྱུས ལས ལས སྱུས སྱུས ལས སྱུས ལས སྱུས སྱུས སྱུས ལས སྱུས སྱུས སྱུས མིག ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཉམ ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ལིན ཚན དེ ལྷ ཐག ཚེ ན པ ཚེ ཧན ལམ དེ ཕྱེ ན ཡིན ཤ્યામ ལ ལེན ཅི ནི མམ ཐེ དེ རང རི ལེ ཁུང ཅེ ལིན ཚན ན ཕྱེན དག ལ སན པར གབ སེ ཤེ

0: ཉེ་ཁྲིན་དེན་དེ ཟེ་པ་ ཞིག ཆེ་ཆེ་ ཐུང་ མ་ཐབི ཅན་དེ ཡིལ ཕོང་ལང
1: ཅིག ཤིན་ ན ཆེ་ཅི ཅང ཟེ་བ་ ཞིག མང་ཚིན་དར ཀ્વાལིན ཁ་པོན་དེ
2: ང་ན ལུང་པ་ ཞིག ཡིན ཆེ་ཅི མང་ནང གི ཚོན་དང ནང་ལ་དེ ངེ ཏེན་ནི ཐུང་ མ་ཉུང་ བ དེན་མོད ཨོན་ཅིང ངེ་དན་ན ཡིལ ཕོང་ བ ཞིག ཡིན པར མ་ཏོ ངེ ཡིལ ཕོང་ པར་ན་དོ པ ཉེ་ཅིག་ན ngala nyungji ki kinje ma mongpo yom ngala samlo tong kinje ma ha chang yom
0: kesel chichi ngala rogrum shan do na ngala zamten chi khang khang tabdi dam bi khori chi gup chen ro ngala tson na chin ji pa de na zamten tung stor nang ke sim kham yin
3: ཁོ་ཤིག་ཧོ་མི་ཡ་སོང་ཉེ་ཅིང་ཤིག་ཏ་པི་ཚེ་ཏ་ཡང་ཀར་ལུགིན་པ་ཏ་ལུགི་ཇོ་ནི་ཡ་ལ་ཡང་དེ་ཏུ་ཡོ་ཚལ་གང་རི་ཁོང་སོང་ཉེ་དོ་བི་ཡ་རང་ཏ་དང་དེ་བི་སྟ་ཐུང་ཉེ་ཅེ་པི་ཡང་ཀར་ཡིན་སྟ་ཐུང་གང་རི་ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡང་ཟ་སང་ཅེ་བི་སང་ཁན་ཇོ་ལན་ཅི་ཁན་ཁམ་ཟང་དེ་དར་ད་ནང་ག་ཇོ་ལ་རྒྱང་ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཆིན་ཡན་ཅན་ཅི་བལེ་ཁུང་ཝོར་ཀལམ་ཆལམ་ཅི་ཁམ་སན་མེ་ལུང་ཤི་བི་ལེ་ཅན་ནང་ལན་ཟུམ་ཤུང་སུང་ང་ཡན་ན་ཧར་ཇིན་ལེ་ཅན་དེ་ཟུམ་ཅིག་པ་དང་དོན་ཟན་བ་ཚེ་དན་དོར་ཅི་ཡན་ན་ ཁྱི་སང་ཅེ་བི་ཐུར་ཅིག་གི་དེ་ཁམ་ཅིག་ཟུག་ཅི་ ཐོར་ཅིག་ལ་ ཤིང་ཁན་ཅི་ལོ་ཏུག་ཅེ་ཅིང་ ཨ་ཇེ་ནི་ང་སོ་ཤི་གི་བྱ་ཆོག་པ་རེ་དེ་ དགུ་རྐམ་ཅན་ཟུག་པ་ཞིག་ཅི་གི་ནི་ ཡིན་རང་མ་ཐུག་པི་ལོ་ཏུག་གི་གན་པ་དེ་དག་ ཚུག་པི་ནང་དབ་ལང་ནི་ དེ་སམ་པིན་ཆུ་ཨ་དང་ ཡང་ན་དར་ཏི་གི་ནི་ཚལ་ མང་ཝི་ཕིན་དལ་ལ་ཟུག་པ་ལང་ཅུག་ཡ་ ཡིན་ན་ཡང་ན་བ་ཅི་བསམ་ལོ་དང་མ་ཡོང་ ནམ་ཅིན་ཚུག་པི་ནང་གི་ཚེ་ཅིལ་གོར་ཅིལ་ཅན་ཁན་ཅི་མར་ནང་ཅེ་དེ་རང་ཉིན་ཅུ་ཅི་ལོ་ཏུག་གི་གན་པ་ཡིན་ནམ་རེ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ཇ་ཆམ་དང་ཅེ་བི་ཐམ་ཅིན་དེ་ན་
1: ང་ཅི་ཁེམ་ཅིན་ཚུག་པ་ཞིག་ཅིག་པ་ནི་གོ་ཟུམ་ཅུ་ཡེ་ལེ་
2: ཟང་དེན་ནུ་རྒྱ་ཆམ་ནེ་ཅུ་བི་ཐམ་ཅིན་ཝང་ཟུལ་ནི་དེ་ནི་བྱེ་ཨ་མང་ཕན་ན་སེ་ཅིལ་ཅེ་བི་ཤ་ཀེ་ཅེ་དང་དེ་ནི་ཅེ་ལེ་

ཐོར་ཅིག་ན ཅིག་ཅལ་བི དེ་ཚོ་དེ་རང་ ཡིད་ན་ཅི ཁ་ཁ་ དང་ གམ་ཅན་ཐོག་ནི གལ་མ་ཤེ་ཅེ་དེ ཚོ་ཡིན་ང་ག ཤེ་གོ ཟོར་ཅར་ཡོ་པི ཡིད་ན་ཅི དེ་ཚོ་ལ་རང་ོ་མང་གོར་བར ཁ་ཁ་ དང་ གམ་ཅན་ཐོག་ནི སོབ་ཅུང་ དང་ སོམ་ཅང་ཀབ་ཅེ ཏུག་པོ དང་ སོབ་ཅུག་ལམ་ རེ་བ་ཤེ་ཐབ་ཤུང་ཡོ་དེ ཁོ་ཚོ་དང་ གལ་མ་མང་པོ་མ་ཤེ་ཅང་ ཁོ་མི་ལོ་མང་པོ་དེ་དང་ན ཚང་མ་རེན་ཅིར་དུག་ཆེན་པོ་ཤུང་ནི ལ་ལ་ལི་རིག་སོབ་ཅུར་ཤེན་པ་དང་ ལ་ལ་སོབ་ཁུར་ཤེ་པ ལ་ལ་ ཤིར་ཅེ་དབ་ཤེན་པ་ང་ཡོ་དེ ཚང་མ་དང་ རེ་ཏེ་གཅིན་ཆུང་ཤེ་ཅེ་དེ ཡིད་ན་ཅི རང་གུན་ངང་ སོབ་ཅུག་ཚོ་པ་ཤེ་པི མང་ཐུག་ནི ཁ་ཁ་དང་ སྐམ་ཅིན་ཚོ་པ་ཟིག་པར་མ་སལ རང་ཉིད་ལ་ཚོག་ཚོ་ཤེ་པ་རེ་དེ ཉེན་ཁི མང་གུར་བར ཡིད་ན་ ཚོམ་བཅེ་ཅང་ཡོ་པི སྐམ་ཅིན་ཚོ་ཚོ་ཅར་དེ ཇོ་པོ ཉང་བ དང སོབ་ཅུ ཉང་བ དེ ཚོར ཅིམ་ཅི མོང་ཅི ཤེ་པ དང གོ་ཏམ ཤ་ཅི ཤུང་ཡི ནང་བ ཅེ་པི ཚོར་བ ཤིག ཐོབ་ཡོ་ དེ ཚོགས་པི ནང་ ཤིག ཐམ་མེ པི སོབ་ཅུ ཉང་བ དང ཇོ་པོ ཉང་བ དེ བི མང་བ ཚོགས་པི ནང་ ཤིག སན ཅིག ཆེ་ དེ ཡིད་ན་ ཅི ཚོགས་པི ནང་ གི སོབ་ཅུ ཚོར གི སོང་ ཤི དེ འདེ་བ ཤེ་ ཐམ་མེ པར ནམ ཚོགས་པི ནང་ ཐེན ཐབ ཅིག ཡོ དེ ཚོགས་ཅི གོ་བ དང བི ཤེན ཅི ནམ གང་ ཏར ཡེ་ནང་ འདེ་བ ཤུང་ མེ པི སོབ་ཅུ མང་ཝ ཤིག ཚོགས་པི ནང་ ཤིག ཐབ ཤུང་ ཉིན་དེ་གུང་ མོ་རེ ཡིད་ན་ གུང་མི ཤེ་ཡིག་ལ གཟིག་ཤིབ་ནང་ ཇེན་པ་དང་འདྲ་བ་རེ ཚོགས་ཤིག་མར་ནི ཐོབ་ཐང་ལ རེ་རེ་བཞིན ཤེབ་ཤེབ་ཅི་པི མང་ཀུལ་མེ་པི ཚོགས་མ་ཤེ་གི ཚོགས་པ་དེ་ནང་ཤིག་ཅི་ རེ་ཤེབ་ཤེ་ཡོ་པ་ཐུང་ ཡིད་ན་ཅི་ ཚོགས་མ་དེ་རེ་མང་ཅི་ཅང་ དེ་མ་ཤེ་པར ལོབ་ཅུག་ཉང་བ་ཡན་སེ་ནི ཡིད་ན་ལ ཚོགས་པི་ནང་ཅིག་ཅི་ རེ་བབ་ཏོན་ ཡིད་ན་ཅི་སེམས ཚོགས་པ་དེ་ནི ལོབ་ཅུག་ཉང་བ་དང་ ཇོ་པོ་ཉང་བ་ནམ་གལ་མུ་ཤ་ཅིར་ཚིག་པ་ཤེ་གེན་པི དོགསུན ཤེལ་གི དོན མེལ ཉམ་ནི མ་དེ སྐམ་ཅན ཚོགས་པེ ནང ཅིག ཕ་རུལ པོ སྐམ་ཅན ཚོགས་པེ ནང ཞིག དེ ཡིད་ན ཅི ང་ར ཅན ཁོ་ལང གུ་ནིན ཅིག བར དེ ནིསལ མང པོ ཞིག ཅི ཡིན ན ཡང མ་དེ ཡིད་ན ལ འཛམ་དན གི ནམ ཅིར ཞིག ཁ་ར དང དེ ནི ཡིད་ན ལ རང ཉིད སེ ཞིག ཡིན པར ཚོགས་ ཞེ དེ ཅིག སོབ ཅུང དང སོམ ཅང གི སོབ ཅུ ཧ ཅང མང པོ ཡོ པི ཡིད་ན ཅི ཚོགས་ ཐབ ཅན ག ལི ཁ པོ ཞིག རེད ཨོན ཅང སོབ ཅུ བར ཅི ཛེ བ ལབ སམ ནི ཡིད་ན་ཅི ངང་རྒྱལ རང་པོ་གོ ནི ཚོགས་ ཞི ཡེན་ན་ཡང ཡིད་ན་ཅི དམར ཚོགས་ ཐང ཁ་ཁི ཞི པི མ་དི ངབི ནམ་ཅིར ཞི གོ་ནི ཡིད་ན་ཅི སེམ ཚ སོབ ཅུ ཉང་བ ང མེ་པན ཛ ཞི ཞལ ཡིད་ན་ཅི ཆུཅི ཅན ཁ ཞི ཞི ནམ ཆུ ཁམ ཞི ཏི པ དང དིན ཅུང སེ པར་ཤུག ཅི སེམ ལ ཕུཏ དང ཡོང སམ ནི འཛམ་བི ནམ་ཅིར ཞི གོ་བ དང པར་ཤུག ནི ཅིང འཛམ་བི ནམ་ཅིར ཞི གོ་ར མ་ར་ཏུག ཁ་ཆག ཅན ཅ ཡང མ་ཞེད ནང་ཚལ དེ ཡིད་ན ནང་ལེ ཅང གོ མོར ཅིར ཁབ་ཏེར ཚུབི ནང་ གི ཏུབོ ཤེ ཁི རང་གལ ནང་ ཡིད་ན ཛ ནི གལང མོལ ཤེ པི ཡིད་ན ཅི ལོབ ཅུག ཉང་ བ གཞན དེ ལ ཁབ་ད་ཞེན ཚམ་ཞེ གི

ཉིན ཁ ཁེ སོང དེ ཐོབ ཅུག ཉང པ ཡིན སེན ཁན དེ ཡི དན ལ འཛིན པའི རྣམ འགྱུར ཞིག གོར བ དང ཁོ རང སེ ཡི མན ཁེ སོང ངམ ཞེ དེ ཡི དན གྱི ངག པའི རྣམ འགྱུར ཞིག གོར ནས ཁེ མ སོང ཞེ བྱ དེ དེ ནས མ དེ ཁོ ནི ཡི དན གྱི སློབ ཆུང སློབ ཅུག ཞིག ཡིན ཞེ བསན དེབ ཞེ

སློབ གི སློབ གྲོག ཧ ཅང མང པོ ཡོད ཅིང ཚོགས པའི ནང དུ ཞིང ཁན ཧ ཅང ཉུང དེར དེ ནི སུ ཡིན ཚོད དཔག བྱེད དགོས བྱུང ན ག ལེ ཁག ཙམ ཡོད འོན ཀྱང ཡི དན གྱི མི དེར ཕུག ཐུག དང ཡོང བསམ ནས ཆུ ལ སུ ཡིན པ ངས ཤེས སོང ཞེས ཡར འཛིན བྱེད དེ མར མི དེ འཛིན པའི རྣམ འགྱུར མང པོ ཞིག གར ནས ཡི དན གྱི རིག པ ནོམ པོ འདུག ད དུང སློབ གྲོག ཉུང བ ང བརྒྱལ མི འདུག ཅེས མངགས བཅོལ བྱས པས ཡི དན ནི ཐམ ཐུམ དུ གྱུར དོན དངོས སུ ཡི དན ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང སྐབས གུཏོབི ཉན ཐུང གབ དང ནི ཚང མར གན མོ ཐུང ངེ རེད ཉིན ཞིག ལ སློབ གྲོག ཉང བ ཡིན སེམ ཁན དེ ཡི དན ལ ཇོབ རོགས ཞེ བའི ཡིམ ཕྲན ཐུང ཞིག གར དེ ཡང ནང དུ ནོག ཚོ ནི ཁོ ལ ཛ ཁྲག ཆེ བའི ཉི ཚུ ཞིག དང ཚལ པའི གོར མོ ཉུང ཙམ གྱི རྒྱིམ ཁོན དག ཅེ སེར ཡི དན གྱི ཡང ཡང ཉི ཚུ གང ཡིན ཅི ཁ ཆ ཅེ ཅང ཤེལ དེ བོ མན དག ག དེ ཤེལ དེ བོ ཡོ ན རང གི ཕ མར ཤེ པའི ཆོ ཅེ ལན དབ ཡིན གྱི སྐད ཆ དེ ཐེར གྱི སེམས སུ སྙིང རྒྱས ཀྱི ན ཡང ཁོ མི མ མཐར ཡང མི དེ རང ཉིད སློབ གྲོག སུ ཡིན པ བྱེད ལ གིན ཡིན ནུབ བསམ མི དེ ཡི དན ལ ཁྱོ ཅི ང སུ ཡིན ཚོད དཔག བྱེད ཐུབ སོང བ མ ཡིན ནམ ཞེས བྱ པས ལོ བར དུ ཡི དན གྱི སེམས སུ སློབ ཆུང སྐབས ཉུག གྲ སློང བར དགའ ཤས ནི ཚང མང ལ འབྲེ འགོར དོ ཟེར བ དེ རེད ཕལ ཆེར ཁོ རེ ལུབ བསམ ནི ཁྱོ ནི འབྲེ འགོར དོ ཡིན ནམ ཞེས དྲེས པ དང མི དེ ཡི དན ལ ཐོ པེ ཚད ཀྱི ཐེ བོང རང བའི རྣམ འགྱུར ཞིག གར འབྲེ འགོར དོ བྱས པ དེ མག གཞི སྤྱོ པ གཙང ཙམ ཡོད ཀྱང ཁ དན ཚག ལ གནས པ ཞིག ཡིན དེ བས སྒོར མོ ཅི ནའང ཕྱི རིན ཅན ངས རེ ལུབ བསམ ནས ཡི དན གྱི ལམ སང མི དེ རེ བ ཁས བླངས པ དང དག རང ཉིད ཀྱི ལོ སར གྱི ཁུ མར སོག པའི སྒོར སིམ གཏོང ཡོད པ དེ དག མི དེ བྱེད པའི རྩིས ཁྲིས ནང རྩིས རྒྱུར བྱས པ རེད སྒོར མོ སྐུར སར གྱི མི དེ ཀྱང རྒྱུད ཕྱོགས ངོ ཐུག ན བཀའ དྲིན ཞེ རྒྱུ དང གནས ཚུལ གང ཞིག ལམ ཚད པ སྐབས དེ རིགས ཟབ ཞེལ ཆེ ངེས ཡིན ཞེས བྱེད པས ཡི དན ནི ཡིད ཆེས ཆེན པོ བྱུང ཡོད

རེ དེ ན ཚམ དེ ནས ནམ པ ཚོ ཉང ལམ དེ དམ ཅན དེ ཡོང སེ ཤི ཚར བ ཡན དམ ཅི གི ནང དེ སློབ ཅུག ཡི དང ཅི སློབ ཅུག ཚོ པ ཞིག ཚུག པ དང སློབ ཅུག ཉང བ ཡིན སེམ ཁན ཤི གི རེ ཤི ཤི དེ ཚོག པའི ནང དེ ཤི གི ཡན ན ཡང མ དེ ཐོམ ཐ བར སམ དེ རང ཉིད ཅི ཐོབ ཐང ཝ མ དེ མ ཤལ པར ཁོ ཚོར ཚོ ཁག ཤེ དབ ཅི གི དེ ནི ག ལེ རུ སློབ ཅུག ཚུ ཡི ཅི ཐོ པ ན ཁི ག ནི ཚལ ཚབ ཅིན ཤིག ལ ཕྲ པར ཁ ཡ ནི སློབ ཅུག ཚུ ལག དེ གུར མོ མང པོ ཤི གི ཅི སུང ᱡᱤᱝᱛᱟᱨ ᱥᱚᱵᱡᱩᱜ ᱪᱤ ᱠᱚᱡᱚ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱢᱟᱛᱤ ᱜᱚᱭᱚᱜ ᱛᱟ ᱪᱟᱯᱟᱨᱛᱩᱜᱩᱱᱤ ᱧᱮᱱᱛᱩᱜ ᱯᱟᱨᱮ ᱧᱮᱱᱥᱟᱝ ᱥᱤᱯᱟᱨᱮᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱵᱤ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱯᱥᱟ ᱤᱱᱟ ᱱᱤᱪᱷᱢ ᱜᱮ ᱫᱩᱱᱪᱷᱟᱱ ᱱᱤᱵᱡᱟ ᱴᱩᱠᱪᱮ ᱨᱮᱴᱤᱠ ᱯᱤᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱞᱤᱵ ᱡᱟᱯᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱢᱵᱮᱵ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱣ ᱪᱮ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱜᱮ ᱫᱮᱵᱥᱮ ᱴᱩᱞ ᱠᱟᱯᱞᱤᱵ ᱡᱟᱯᱤ ᱜᱚᱨᱢᱚᱜ ᱢᱟᱝ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁོང་ཏ་ནག་མ་ཤིང་ཏོང་དེ་ཅི་ཡབ་དེ་ནི་ཝན་པ་ཏོང་ཚུར་ཤ་བ་འདྲབ་ཏང་ཤུ་ཅི་ཏང་པུར་རོགལམ་ཤི་ཏེ་ཟེ་ཏང་ག་དོམ་ཅི་ཏང་འབྱ་ཤ་ཏག་རིག་ཤི་ལ་ཕོ་མ་ཐོ་རང་རང་ཁ་རང་སོ་ཤི་ཏ་པེ་ཡལ་ལག་པ་ཤང་མ་གི་ཏོང་ཚུར་དོ་པེ་རྐབ་ཏོ་དེར་ཏོབ་དང་ཤི་གི་ཉན་ཁར་ཤ་བ་འདྲབ་ཏང་ཨ་གོང་མུར་ན་དེ་ཏར་སོ་ན་མན་
Adelag dorzi yi. Nihtong zhobjia lor wuzhong lobchin jia. Wuyig chilini simjig lomi lhamni lang yobadang. Zhanyi da longu anila lika zaji shir zhongchur loyo. Kongni dika tanbadang. Lobchin lobchong galan dertig shide. Nihtong nyehe lor tsunghun rtanag ma jakar oba mongsun jakang argni nyamdil gongsi tonggul chini zila. Jidir tang gala shiba jia. Onwi tsonir shijie tagsha. Dobda gongshiki pshirjan shini. Diya damna shigni maasa nyongla. Nini onwa zangu rungu gantang tajiyo. Jogba namji maramni marabsi onwa wibi. Mongchukji kilin tubyo badang. Kurik shongshin tangyang tan shishya. Dobda gongshiki. Shama tagda libayin. Nga tsuna bzhindag yinla lezu wang yin. Rangni ji onwa tawa dang rang tsanggab shikang korkang da zide. Onwi nang samar dang tsaka. Barzi shini tog dang bur onchum shikhtong lag jab. Yishir dambi tsongchum la ezhur shimu. Onchim zhigintar mpamsung. Barin tongxing barhig shambi suwa dang adar tabja. Gabtir njogma nam suwa guwar gumyo bi. Nga su onwa nyongkwan mebar jir. Tang dang bu zumban dahtar shilakar. Nga tsu zha shik da zogni simba abdiki kangzhin nin nga la zhi xi ba na bzhishik njigme bi nawa xin. Nga tsi tsu ngungbu korni abda na yekurwa lori ni lori ximeng yen rong. Dedaki tsu la di zhi xir long zhu. Zhong tsu nangga mongsu argni dang zhokchimji tsu ab si jing tong tabzhin me. Ne tsil di xima tag cangmi adong la rishdi ji kang. Tong kong danja liakbu xik yu zhin da. Jibshir onwa konar dingi bayi namnyam shishya. Dini kongtsu tunzi chwaani ergni chungi lamkar chi. Zhongsib darbi jia rohchur ma nga dang. Dikara nga kanga nga wun dang. Nyimu banchok jia jing nga nani. Zatong dang shigdo. Ergni nyamlin ji abzishik dan dibi shogdi rtinzi shigchen. Zatun na gergan jia rohram o. Yekurwe tangka dang uig yigzi. Tamtsun armu ji di chukla. Drogbi tsor nyamlin xindo na gangdo da dar xionba dang, xig tsua, oma chigba, onwa dang xamu tawa suk xie shuk, gongmu wujji alakar chabdun yu la. Xirin zhu kar rangyil drogchim jia xing xig dang argni sachin jia tunzi ni shuk. Gongsi yi gongsi yi shtang da nyamli kang dang, chim tsang xig ra, drogchim xie nungbi xie tang shani. Takur mangchuk jia chedan tunzi arami gi chabchung xie zhin yu. Sirmo jian na zhongcu nang gan zhongmu xigen la. Na nang zhikang ga zangzha wa xi. Da ngu sim jia chongir ji gab si. Gur chi xig dang dong sim zi. Sirmo jian ji. Di jin yin ni xig ci ba yin. Nur za sar di ji li chuk si song na chuk bi. Qim cang lang dak chung xie tab ji zhu. Sam ci liag rong lag lin da da na zhig ni yikur ni lin la. Di cik ji ca gak xie wi. Di zhong da ma tun gong yong gu me. Yarkar thunbi yekurwa konar hdena lushu njorgu zawa ni malun. Dene chedan thunzi chunwa dang nyamlin chidan zhigbali abzhan. Gongsi khangzu abjanti lika langde. Kangna lika yu na tirasongde gormu mangzam zasam. Nihtong nir ngalur. Gongsi lushu yekurwa shikhtong ngabjalang nilin shikhang. Kepo gorm bim sim tov. Gorm bim anilaggi angawun dang jing zaba dang.
ཁང་མི་གུར་མ་བམ་སི་གོང་སེན་ཅིན་ཁ་ཅེ་མ་དམ་བོ་དང་ལེ་ཟོ་ཨ་སམ་བར་ཧ་ལ་མ་གུར་ཆ་རི་ཡབ་གི་ཏོབ་དང་ཤི་གི་ད་རང་ཨོན་བ་ཅོང་ཚུ་དང་ཅ་པུ་ཡི་ཤུ་ཅི་ཡེ་ལེ་རོ་པི་གང་ཁ་རི་ཡོ་ལ་ཨ་དར་གུར་ཨ་སམ་ཏོང་གི་ལ་པོ་ཡོ་པེ་ཤི་ཡ་ཁ་བི་དེ་ཁ་བ་ཅི་གི་ཟོ་ཡོ་ན་ནང་གི་ལོན་ཅི་གི་ད་ཏོམ་དང་ཨོ་ལུན་ཅ་
ཁང ཟ་ ཏོང ཁ ཅེ སིར ཁ ཚང མ ཏ་ ཅིག ལ་ པོ ཤི ཡོལ་ རིག ནི ས་ ཏན ཐོན ཛེ ཅེ འདོམ ཤིང ཅར ཏ ཅིག ཡོ ཏོབ ད ཝང ཤི གི ཁབ ཐོ ད ཏན ཏན ཏིག ཏིག གི ཤ་པ ཤི ལ་ པོ ར ཅབ ནི འདར ཐོན བི ཡ ཁ ར ཨ ནམ ལ ཚུང ཧུན བུ ཛེ པ ཐོན ཏན ཅིག ཅེ མ ས ཨོན པ ཅང ཚུ ཏོ ཁུ ཡ ཁ ར ཨ ནམ ཅེ སིམསན ཇོ ཅིན ཤི ཤ ཨོན ཝ ནེ ཡ མོང སུ ཉམ ལིན ཝ ཏང ཏུམ ཁར ཏེ ངོ ཟམ པ ནི ལ ལ མ བར ཝ ཤེར་ལོག ལོབཤིན པ དམ་བུ ལེཏོ ཨོཇོལམན ཅིག་ཅུག ལམ་ཏ སོང་བི ལུང་ཝ ང ཡེན རོང་ ད་ཏ ཁོང་ཚུ ཏུན་ཏམ་བི ལོ་ཡང་ ཝ་ཕིབ་ཅི་ ལམ་ཁར་ཤི་ཡོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽친 레군기 회계 진람기
1: 中央 妈妈跟去把龙城里空我跟陈林家俺们跟了兄弟连成了俺们阿龙西米拉不成中央妈妈跟去把龙城里空我跟了陈林家俺们跟了兄弟连成了俺们阿龙西米拉不成
2: 三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主
1: 中央当局来都能够出处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处
2: ཁྱི ཀྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི ཁྱི ཤོགཉིན འདེ བ གོང་པལ རྟོང བི ལེ སར་པ ཤིག ཙམ ཡོ སང་སང ཉམ་ཅི ཅེབ ཇེཅ དང སակլ ཅི དེ་ཝན དེན དེ ནང་ཏུན དེ བི ཕན་སམ ཚོགས པ དང སོང་ཁ དེ བི ཅི བི ཀྲུང་གོ དང ཇོར་དན ཅིན འདེ བ ཚིག ཅི དེ ཅིག་མ ཉི་པི མམ ཅེ ཐམུང ཁ རེ བ དང ཐན ཡོ ལ གོལ ཤ པི ལོ ཤུག ཉམ ཅི ལ རང ཤ ཏུ རང ཕལ ཅི ཕེ ཤུག ཆིན པོ དང ཡང ཐན ཡོ ཅི པ དང ཡོ ཤི ཅིན ཕིང གི ཤུག ཉི་པི ཕ སོ ཅིན ཛ ཏུག ད་ར ཕལ ཏུང ཝ དང ཐབ ཅི ཐལ ཕན ཅིན ཡེ ཅི ཤ ཁ ཅི ར ཏུང ཝ ཉི་ པིན ཉམ དེ ཧསབ ཏུ ཏུང ཝ ཤུག མ ང རོ ལི ཧསབ ཏུ ཏུང ཝ ཀྲུང་གོ དང ཇོར་དན ཅེ ཐབ ཅེ རོགཏིན འདེ བ ཕེཇི དེ བི ཆེ བ ཡོང ཅེ རེ ཤ་གན་དེ དང ཅེ ཅེ ཐོནི ས་ཁལ ཅེ ཤབ་དེ དང ཏན ནང ད་ར ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ལབ ཅིན ཅིལ མེ པར ལག ཅེ ཧར ཏང བལ་གི ཤེབ ཏན ནང ཡོ ཤི ཅིན ཕིང གི ཀྲུང་གོ ཕྱོ ཅེ ཇོར་དན ཅེ ས་ཁལ ཅོལན དོན པལ ཤེ པི ཨ མིགསལ དང གཅིན ནེ པར ཐུང ཅིན ཕྱེ ཅེ ཡོ པ དང ཇོར་དན ཅེ ཇེཁབ ཅེབ དང དང བ དེན ཅེ གོང་ཕལ ཅེ ཁེམ་ཕན ཅེ ལབ སོང ཅུང ཕྱ ཅེ རེ ཇབ ཅུར ཐ ཅིག ཏ ཕྱ ཅེ དང ཇོར་དན ཕྱོ ཝར ཕསོང དང སེ དང ཁྲིམ་ཅིག ལེ ཁོང Sani su rinpa kikkan zhung sabta tangni, ar jechung sinzin jen nyamnyung shperi la khinun jingdo yu. Zhungku tang jordan nyamli jingwo na nipin nyamjil yinbi. Shig nipi peji je tapjim jetil ngari hirtang sabta tangwa ting, huanchur nyo cung ting amangshib jikulum cikchin. Jimjil, shterka su sojin chabkung jen nyamli la khinun jikba. Jangzin huanchur tang matabargni, abagmil nirji su nyamli je parshi sarpa abjachir tangwa. Lobsu tang argni, canzil. Yekur sukchir shpiri pshigun nishtang sabta tungwa. Marna zhungub jachir tungwa. Amangsim jetil sabta tungwa chi shegi. ᱡᱚᱝᱠᱩᱵ ᱥᱩᱜᱩᱪᱤ ᱡᱚᱨᱛᱩᱱ ᱥᱩᱜᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱠᱚᱞᱟᱥᱟᱯᱤ ᱴᱤᱝᱠᱩ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱵᱤᱥᱟ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱟᱨᱱᱤ ᱧᱟᱢᱡᱞᱟᱵ ᱡᱮᱪᱩᱜ ᱥᱩᱜ ᱥᱩᱢᱟᱝ ᱡᱤᱜᱡᱤ ᱛᱚᱱᱡᱩᱨ ᱛᱚᱝ ᱵᱤᱥᱚᱝᱫᱩᱜᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱩ ᱡᱤᱜᱯᱟᱛᱤᱝ ᱧᱟᱢᱡᱞᱟᱵ ᱡᱮᱪᱩᱜ ᱥᱛᱤᱵᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱡᱮᱪᱤ ᱢᱟᱞᱜᱛᱤᱝ ᱟᱵᱡᱮᱪᱤ ᱡᱟᱱᱴᱢ ᱜᱟᱢᱟᱝᱥᱤᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱟᱵᱡᱮᱪᱤ ᱫᱤᱜᱞᱢᱞᱟ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱛᱩᱜ ᱥᱩᱝᱪᱩᱝ ᱵᱤᱥᱮᱛᱤ ᱢᱤᱨᱜᱤᱪ ᱞᱮᱠᱷᱟᱝ ᱪᱤᱝᱛᱤᱱ ᱪᱩᱯᱟᱱ ᱡᱤᱜᱡᱤ ᱫᱤᱥᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝᱫᱚ ᱪᱤ ᱱᱟᱱᱛᱩᱱ ᱜᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱟᱵᱫᱩᱞᱞᱟᱨ ᱠᱤᱛᱩᱜᱱᱤ ᱯᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩᱱ ᱜᱞᱟᱵᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱠᱤᱵ ᱡᱤᱜᱤᱢ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱢᱯᱤᱝ ᱠᱟᱝ ᱜᱚᱴᱞᱚᱜ ᱜᱞᱟᱵᱪᱤ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤ ᱪᱤ ᱴᱤᱢᱪᱤ ᱛᱚᱯᱪᱤᱝ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱭᱮᱢᱩᱱ ᱚᱯᱥᱮᱥᱤᱝ ᱭᱚ ᱡᱚᱨᱛᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱣᱟᱨ ᱯᱷᱥᱟᱥᱤᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱨᱩᱜᱛᱤᱱ ᱫᱮᱣᱟ ᱪᱤᱜᱚᱪᱤᱝ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱯᱤ ᱛᱷᱚᱝ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱥᱢ ᱛᱚ ᱯᱟᱱᱪᱤᱱ ᱥᱛᱵᱠᱟᱨ ᱛᱤᱝ ᱨᱩᱜᱞᱤ ᱛᱟᱢᱥᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱪᱟᱵᱠᱩᱱ ᱠᱤᱠᱤᱱ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱞᱟᱭᱨ ᱛᱟᱥᱟᱣᱤ ᱴᱤᱢᱪᱤ ᱛᱚᱯᱤᱭᱚ ᱡᱚᱨᱛᱤᱱ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱴᱩᱝᱠᱩᱨ ᱪᱤᱠᱚᱯ ᱥᱤᱪᱤ ᱜᱞᱚᱨᱛᱤᱱ ᱡᱮᱨᱢᱞᱤᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱟᱨᱟᱛᱤᱝ ᱛᱟᱭᱣᱟᱱ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱱᱟᱠᱩᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱠᱤ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱵᱤᱝ ᱤᱱᱡᱤᱱ ᱥᱮᱪᱤᱭᱚ ᱡᱚᱨᱛᱤᱱ ᱪᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱣᱟᱨᱪᱤᱱ ᱫᱮᱵᱨ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱛᱩᱝᱪᱤᱱ ᱥᱤᱛᱚ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱣᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱᱪᱩᱨ ᱧᱚᱪᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱩᱥᱚᱴᱤᱱ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱪᱟᱱᱪᱞ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱥᱩᱜ ᱪᱷᱟᱵᱠᱩᱱ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱛᱤᱝ ᱥᱯᱮᱨᱤ ᱛᱟᱝᱥᱵ ᱥᱤᱱᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱠᱤᱞᱤ ᱛᱤᱣᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱚᱨᱛᱤᱱ ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱪᱩᱜ ᱥᱮᱛᱚ ᱭᱚᱝ ᱡᱮᱫᱟᱨ ᱠᱟᱵᱥᱵ ᱥᱮᱡᱤᱛᱤᱝ ᱛᱟᱢᱩᱝ ᱛᱩ ᱠᱚᱝᱯᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱫᱟᱨᱪᱤ ᱭᱚᱝ ᱟᱯᱥᱟ ᱡᱤᱭᱤᱱ ᱡᱚᱨᱛᱤᱱ ᱥᱩᱜ ᱪᱤ ᱴᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱠᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱯᱤ ᱴᱤᱝᱠᱩ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱚᱵᱥᱟᱨᱟᱵ ᱫᱟᱝᱪᱩᱜ ᱛᱚᱯᱩ ᱚᱵᱥᱮ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱴᱩᱝᱠᱤᱱ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱠᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤᱜ ᱛᱩᱜ ᱛᱤᱣᱤ ᱠᱟᱝᱠᱤᱝ ᱪᱤᱵᱤᱝ ᱜᱚᱴᱤᱱ ᱞᱤᱯᱟᱱ ᱫᱚᱢᱯᱤᱞ ᱚᱵᱥᱟ ᱡᱮ ᱨᱮᱨᱠᱤ ᱚᱵᱥᱮ ᱪᱤᱣ ᱪᱤᱯᱥᱚᱱ ᱭᱚ ᱡᱮᱠᱤᱢ ᱱᱤ ᱯᱤᱯ ᱪᱚᱫᱤᱜ ᱠᱤ ᱟᱜᱩᱭᱠᱤᱨ ᱥᱟᱠᱤᱞ ᱪᱮ ᱛᱤᱣᱟᱵ ᱛᱟᱞᱟᱨ ᱠᱩᱝᱪᱤᱨ ᱚᱵ ᱡᱤᱨᱤ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱴᱩᱝᱠᱩᱵ ᱥᱩᱜ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱝ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱥᱢ ᱛᱚ ᱯᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱜᱟᱢᱟᱜ ᱪᱤ ᱪᱟᱢᱪᱩᱜ ᱥᱟ ᱡᱮᱛᱤᱝ ᱪᱟᱵᱥᱩᱞ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱟᱯᱛᱤ ᱱᱤ ᱯᱷᱩᱥᱩᱱ ᱫᱟᱢᱪᱤᱜ ᱥᱟ ᱡᱮᱱ ᱫᱚᱥᱩᱱ ᱢᱡᱤᱱ ᱡᱚ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱡᱚᱨᱛᱤᱱ ᱪᱚᱯᱤ ᱥᱟᱠᱤᱞ ᱡᱮᱠᱤᱵ ᱪᱮᱵ ᱫᱟᱜᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱟᱯ ᱪᱤᱠᱨ ᱛᱚᱯ ᱜᱤ ᱯᱤ ᱱᱤᱱᱡᱤᱱ ᱯᱥᱮ ᱪᱤᱭᱚ ᱯᱟᱞᱚᱥᱛᱤᱱ ᱪᱤ ᱜᱱᱟᱛᱩᱱ ᱱᱚ ᱜᱩᱭᱠᱨ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱪᱤᱨ ᱛᱮᱣᱟ ᱛᱮᱭᱤᱢ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱜᱱᱟᱛᱩᱱ

ལྷགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

གང ཅུང སམ དེར སར པའི དང གི བོད ཆུང ཙེ ནི སུང ཅི ལི ཐ ཆུང ཤི ནི གྲུབ པའི རིག པའི གཞུང ལུགས ཀྱི གྲུབ གྲུབ གལ ཅིན ཞིག ཡིན པས བོད ཆུང དང བོ དན བོ དར ཅི ལ རྩ བའི ཁྲི དོན ཁོ དོན ཤེས དེ ཚན རིག དང དམ པའི བདེན དོན དེ གང རྒྱ ཅུང སམ དེ སོ ཉམ དོ པའི ལག ལེན དམ འགྱུར བར སྐུན དེ རྒྱུན ཆེལ མེད པར དང ནས བོ ཅུང ཅིམ འབད ཐབ ལམ བར འོ ནང བར ཅིན ཡོ དོ ངེ ལ བྱ ཚུག པ དང རང ཉིད དོ བདེན སོལ ཤེས པ ནི མར ཁེ སར ལ ནམ ཡང ཅེ ཐུབ ཅི ཧོལ མ པར བའི རིག པའི གཞུང ལུགས ཀྱི ཤེས ཅིལ ཅིག རེ ལ དེ སྤྱི ཚོགས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས མིག མིག ཀྱིག ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རིན ཉམ ཅི དང སམ པ ཅིག དེན མར ཁེ སར ང ལག མ སིམ སར དང སུབ སུག པའི མང སར དམ པོ ཞིག ཡིན ལ དེ རབ སར པའི དང ཁ ཝ ཅུང ཛ ཅི ཅ རིན ཅི ཆབ སུལ ཅིག ཅིང དམ མི དང རབ ཅིན ཅི ཝ ཅུང སར པན ཛ ཅིན ཤེ པར སམ པའི སྟོབ ཁུབ ཅིག ཏ ཅལ ཡོ ཝ ཅུང ཅ ཕ ཤུང སོ ཅིན རིན ནི ཅུང ཁུ ཕ ཤུང སོ ཅིན རིན ཅི ཅབ ཆ ག ཅིན ཞིག ཡིན པ དང ཅུང ཁུ ཐན ཅུག ཉམ ནི དང ཨ ན མོ ཁ ཅིན ཐན ཅི ཅིར ཅུང དེ ཁེ དེ ཝ རིག མང ཅུ ཅི ཅ དང ཚ ཅིན ཕན ཅིན ར ཅེ ཝ ས པ དང ཆན དེ ནར ཙང པོ ཆག པ དང མི མང ནར སྟོབ ཁུ ཆི བའི བབ ཆག ཅ རིན ཐང ཙན ཤུག དང ཚ དེ ཚམ དུ ཤུང ནས སམ ཐུར ཚ རིག དང དམ པའི རིག པའི བཞུང ལུགས ཆབ དུ ལྟོང བར རིག ནས དང སེམ ཁམ ཅི མང ཤར དན དུ ཤིན ཡོ དེ རབ སར པའི དང གི བོ ཅུང ཙ ཅི ཅན ཙབ ཅལ བོ བོ ཅུང ཅི ཕུ ཤུང བསོ ཅིན རིག ནས ལབ སོང ཅུང བ ཅིན ཅིན དང སར ཐུལ ཕེ ཅི ལ རིག དེ དན དུ དང བའི བོ ཅུང ཅི སོ རིག པ དང ཐང ག ལང ཅུང སུ ངོ མ རིག ནས ཁ ཤག ལ ཅིར མ རང ཤིན ཅི སོང ཅུང དུ པ དང སོང ཁུ ཕེ མ སལ སོ ཅིན རིག ནི ལོབ ཏར ཅིན མ ཅིན ཅིར གོ ནི ཆབ དལ ཐབ ཡོ ཝ ཅུང ཅི ལོ སར དང ཕྱོ ཏུ ནི སུ ཁ མང སུལ དེ ཅིན དེ ཉིལ མར ཁག བར ཅིན ཇུ ངུ དང ཤ པེ ཉམ ཅི ཅི ཅི ཤར དང ག ཅིན ཤིག ཏ ཅིར ཡོ ཝ ཅུང ཅི ཕུ ཤུང སོ ཅིན རིག ནི ལ ཁ སར ཏོ ལ རང སིན ཅི ཕྱུ ཁ ཅིར དང ཁ སར ཏོ ལ རང སིན ཅི ཕེ ཅིར དང རང སོང ཁུ སར པ ཕེ བ དང ཅུང ཁ མར ཁ ཐམ ལ ཁ ཝ ཡ སམ པི ཅིམ ཤི ཅིན ཏལ ཅིན ནི ཅི ཚོ རང ལ དང རབ ཅིན ཅི ཝ ཅུང སར པ མ ཅིན ཤེ པར མར་ཁ་ ཁ་ མང་ ཅུག ཅི་ ལོ་སམ་ ཅིག་ ཏན་ནང་ བཏབ་ ཤེ་ པི་ ཏོབ་ ཁ་ ཆིམ་པུ ཅིག་ ཏ་ དལ་ཡོ ཟམ་པི་ ཏོ་སམ་ ལི་ ཐུམི་ ཟམ་དན ཚུན ཨོ་ཅ་ ནར་མོ་ ལི་ བདེན་དུན ཏོབ་ ཁ་ ངོན ཝོ་ཅུང་ ཅི་ ཕོན་ཅིར ཆིམ་པུ དང ཡར་ ཚུ ཅི་ པ་ཏར ཅི་ ཕེ་ཅི་ ནེ ཟོང་ཅལ ནི ཅི་ ཟོན་ཉམ་ ཏོབ་ པི་ ལགལན ཤི་ རེ་ལ དེར་བ་ སར་ པི་ ཏང་ ཁ་ ཝོ་ཅུང་ ཛ་ ཅི་ ཏོན་ ཏུག་ ཏབ་ ཆོ་ནི ཕན་ཅི་ ཏོམ་ པི་ ར་ཅུལ ནེ་དན ཤི་ ཅང་ རེ ཨ་ཅང་ལ མ་ སར་ པར ཟོང་ཅལ ནི མབ་ ཏ་ ཁ་སབ་ ཏ་ ཏང་ ཏེ དེ་རབ སར པེ དང ཁ ཝོ་ཅུང ཛ ཅི་ ཆ ཚང བ དང ཨ་ན ལ ཁལ བ ཤུག ཡོང ཅི་ ཅིར གོ ནི ལག་ཏར ཤེ ཅི་ ཆ ཚོ རང ལག དང རབ ཅིན ཅི་ ཝོ་ཅུང སར པ ཛ ཅི་ ནར དན ཇུལ བ ཅང ཅུལ ཡོང ཝར མབ ཏར ཁན དེ དེམ ནི མར་ཁ སར ང ལག ཅི་ བ དེན ཏུན ཅི་ བ ཅུང ཁང གང ཅུང སམ ཏུར ནམ ཡང ཡན དབ ལག པུར ཅིང ཡི་རེ

Chig, tun tsig ji ngu tsil tang sil to kanta sui na zangpi kuad. Reib singa rupu namba, tun tsig nukar ji se namda tagpar kamsing cawa chebi techu yopa dang, loa la kag kambu gu nopa tibzi nur tabka, yang ghalim maalak ka deshi nerga mungpu gyan jung ra cab chen da dukunde nirgu tsumgu yoka. Tanu tabka, tun kan di cam nuku zaca ka kamsu she pandala, yang kamki chebi zacan di nzim gui kang, metul papa dang, sarkim silvi zacar di, shamga ngu tsil tang sil tong da tang mung tsum si na, dar tun ka ka kam di nina yang, ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

ni tuan tin de li zhong xie per yi zhi xia gui pa gan de you bi ku de re le sing ru po len ji jin bu chuo ge tu de ni li zhong xie per kon bi ni zi ga cha chuo ni xie ji na ge qiu le meng zhi mi na li tu bu ji keng xian ge keng bi yong zu ru sa mu you ga de na li zhong xie ce dong yu tu li bu ren ji du jin ra xi gen zhong se de jin de li zhong xie ken teng li zhong xian ni yong yi me ni la cha chuo ni xie ji na de ya xi ge de ji na yang che per teng he wo keng da wo ni na ji ge ten de ni ga rong ci lo zhong zi ge na ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Tēnu tāpka ñiāng tāng lōa gā nīpā yāpū tēnbī mālā tēvī rāng jīng gā nērgir tī. Khuērnā ñiāng tsā rāng pēnil tāng lōbī ngāngil gā nērgir jāsal tiāng chūng mār ndu sālāp sīr.

ona tonka ge ti tsing de ngina li tsin nam tong kung zu ge ma ge nyang tong lo ge ni ba to ra tong ro pe ni che khu tun ta bam ji na re le yor bu lang ge nyang ge ti tib thuk pe bi sim ji ge ta na cha nyum lo ngap chang ngap jang im bi ma ni tong den cha la tin lo je ke rang khori na ngajin ge ngal chul tang de thung nam bi war tin de bi til sim ji yo ge jing de le khe to chung wa ta na li pu ngal chul dang zum si pa te khwe na kang thung mar nyu pu ndo wa dang yang na kang khur jo ni ndo wa na ཡང་དང་ ལོ་ཡི་ནི་པ་ཐོར་ཏུང་གུར་ ཆི་ཚམ་བི་ངེ་ཅལ་ཤེ་ཏང་ཤི་ཡིན་པ་རེ། ཇིན་ཏ་ལི་ཇོང་ཤེ་པི་མི་ཁེ་ཏོ་ནི་པ་དེ་བི་ལག་པ། མ་མང་པོ་ཤི་ལ་ལི་པར་ཇོང་དར་ཤེ་ཅི་ཨན་ཇིང་གབ་ཤེ་ཚལ་ནར་ལི་བག་ཕེབ་དང་ལི་པུ་ནར་ལི་ཡང་བ། སེམ་ཁམ་ཅང་ཅེར་ཏེན་རོ་བི་ཚོན་ཧུང་ཡོང་གུ་ཡོལ། ཇིམ་ཚན་ནང་གེ་ཅལ་ཤེ་ཅི་ལ་པི་ཐ་ཕུང་གུ་སག་ཏུན་ཤེ་པི་ནི་ཕི་ཐེ་སེར་བ་དེ་དེ་ཐུང་ནང་མན་ནམ་ལ་ཏོ་ནང་དེར་ཐ་བ་ཤེ་དེ། yinji lu chaga rang lu ngab cha tang di yenge ma chuo ye tung gub jang ngab jang ngab jik hitung ni pan de shim jik si pa li hitung shung wa ta na lu na che ra shin ba tang tan ni li jung li tan ni na hitung ni pa shen ji rung hong gu she tam mul wen jing anil nil wa man dang wi ni ngin ni jo na zong chub ni pa ti rig nyam shin tan do sa la si da ta yung lu che rang jin thil si pi jin thil shim jik jen shik li hitung shung wa ta na shim jik tang gu cham di di nang shik ng ge nye ge anil nye wi din rang thong chen da yin jung ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས lo denje dang ti yeng ge gengun la cha chon na ni le mandang na yeng li pur jong de ji ce kong chu ge hi tong ni pur pen thuk ge yo ji shi lo ge